samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

kaže da si dočekala sa mnom dan. I te bi nas pjesmom vodile dnaj, sunce bi nam obasjalo put, za našu sreću.

0: Vreme je za reklame.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS,

daleko umirem, daleko od sedaha i bluza. Nazavljamo za naša vremena, sa čašama punim uspomena. Živ sam, prijatelju moj, živ sam samo.

0: I dragi naši, 8 sati 44 su minuta, evo čuli smo podijelić svake one pjesme koje ste birali tokom sedmice. Naš broj telefona 037-222-679 je otvoren od ovog trenutka za vaše pozive. Dođite nam u goste da se družimo u emisiji Hit sedmice. Halo, da li imamo nekoga?
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako ste nam?
1: Dobro, vi?
0: To je važno da ste dobro. I mi smo dobro. Hvala na pitanju.
1: Jel se može glasiti?
0: Naravno, izvolite.
1: Možete crvenu jabuku.
0: Odlično. Glasate sami ili imate podršku još neku?
1: Jeste.
0: Hvala vam puno što ste nam se javili. Ostanite i dalje na talasima najboljeg radija. Dakle, naš broj telefona 037-222-679. Tu smo. Halo?
2: Halo, dobro jutro, poštovanje, Senela, kako ste?
0: Pa Faruk, gdje ste vi?
2: Pa evo, tu smo, glasamo, prošla nedlja, evo i ova nedlja, ja, svaki nedlja.
0: Znači, samo nedjeljom glasate.
2: A, da. E, kako ste vi, šta ima?
0: Odlično, kako ste vi?
2: Evo, fina divota, hlad, kiša, zahvalilo. Prošle dagare, vrućine i tako.
0: E pa, nismo mi rođeni za onakvih vrućina.
2: Ma ono je nenormalno.
0: Nismo, ono su...
2: Pokvarila se klima.
0: Da.
2: Ko je s vama, oprosti, nisam...
0: A pa, Jasmin.

0: Jasmin Mahmutović. Jale.
1: Jale, pozdrav legendi, Jale.
0: Da, da.
1: Od mene. Evo, ja ću, ovaj, a imao bi molbu jednu.
0: Uh-huh. Ajmo samo da, brže da imamo i za druge.
1: Da pozdravim cijel slušateljstvo, da nabrajam, za Armina Red se Bubija. Ako može u nastavku, kad završite, ovaj, ti se krv u mojim venama, njegov hit što je bio na Zvijezdama Grand.
0: Evo da čujem što će Jasmin reći. Klima glavom, znači dogovoreno. Hvala vam puno, najljepša. Faruk, javite nam se. Idemo mi do stranice dok čekamo vaše pozive. Milijana Kuburić kaže broj 3. Ma hvala vam dušo što ste nam se javili. Prvi glas za broj 3. Jasna Žerić glasa za broj 5. Hvala Jasna, pozdravi vama. Naš Ismeta Mehić Alić iz Danske ponovo je sa nama. Pa divno je, divno je nekome biti nešto, je li tako ide pjesma ona Ismeta? Mislim da da. Fadila Okukić glasa za zadnji, za koke, za koketa. Ja ću te čuvati u duši, čujem telefon, halo. Halo.
2: Halo, dobro jutro, sve najbolje radno ekipi.
0: Dobro jutro, kako ste?
2: Pa dobro, Boga me, evo ja sluhala poruzu za Sloveniju, pa malo kasnim vam.
0: Ma vi ste...
2: Sve najljepše želim svima slušalcima, ja bi zapravi orkestar.
0: Crvenu jabuku. Hvala najljepša, hvala puno što ste nam se javili. Fadila Okugić glasa za broj 6, Mevlida za broj 2. Pa jutro, Fadila i Mevlida. Remzo Hasanagić glasa za broj 2. Hvala Remzo, pozdrav vama u stijenu, tu nas slušaju puno. Mary Elvis glasa za broj 2. Hvala i vama Mary, halo.
3: Halo, halo, Sunela.
0: Jutro, kako ste?
3: Odlično, kako ste, Isen, evo.
0: Tako, volim to da čujem.
3: Ma, odlično,
0: i mi smo, i mi smo odlično, tako je.
3: Pozdrav vama, pozdrav mi se Gijan Zahakijan, to je moj komšija. Pozdrav vama, slušao uvodnjima, koke.
0: Koke.
3: Da, koke,
0: okay, kaže, koke. Ja ću te čuvati u duši. Tako
3: koke, hvala, prijatno.
0: Prijatno i vama. Evo, imamo vremena toliko da primimo još jedan poziv, iako već znam ko je hit sedmice. Da li vas zanima? Da li vas zanima? Da čujemo. 037 222 679. Još jedan poziv.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećam s njih. Biću zvi, biću ker i alijaš. Samo očekao sam ne velike i crne da mi daš. Biću zvi, i biću ker i alijaš. Samo očekao sam ne velike i crne da mi daš. Nosio srce ranjenika, u džepu tvoja slika jedan gruš.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis marku 95, čokolada Dorina marku 75, sok Frutko 1 litar marku 30, više na robot.ba.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.

Dragi naši, od jutro smo se i napjevali i napričali. Vrijeme je da se polako oprostimo od vas. Hvala vam za vašu pažnju koju ste nam posvetili. Ostanite i dalje na talasima najboljeg radija, radija Unsko-Sanskog kantona.

0: priče u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.va
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
0: Marketing najboljeg radija.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Daj, dobro je, brate. Ne peglaj više. Znaš da u Bihaću mogu, ama nikad tako više. Jer novi je vakat.